0: 戦争論にあるマンモス生命線とは何かね。
1: よくわからん。
2: シナとの最終戦争では日本の戦略立場は不利にあるである。国土は小さく物資資源も持たない。故に公園基地は建設が必至で、それこそ満州だ。満州の帰属を学者が何と言おうと、帝国にとっては満州征服は必要不可欠。シナの内乱は我々に好機をもたらすに違いないであろうに。
3: おい石原、でもな、蒋介石は蒋学良の支援を取り付けたそうじゃないか。中原の戦いですでに勝利を手にしたも同然だ。これで中国の内乱も一段落したと言えるんじゃないのか。
2: だがまだ内乱が起こったぞ。表面的に見ると蒋介石とは全くもって逆となることであるな。そしてすでに後世の大部分を握っている。
3: おい板垣、貴様よくあんな頭にいかれた奴と付き合ってられんな。
4: だが陸軍で唯一クラウゼウィッツの戦争論を理解し、そして実際に日本に応用ができる人物だ。
3: あいつがおい、あいつはな、陸軍幼年学校時代に美術の宿題に悩んで自分の一物を書いて出したバカ野郎だ。そんな奴に一体何ができるってんだ。
4: かけてもいいが2年以内に彼は日本中を圧倒することをするだろう。

0: 蒋介石は共産党の。我らが満州で動けば、奴らはここまで手が回らぬ。
1: ソ連の干渉はどうだ。
0: 趙の野郎は身のほど知らずだ。国籍を変え、ほどなく超党郎事件だ。ソ連をコテンパンにされたとか。きっとソ連は暴漢を決め込むであろう。
1: では米国は、
0: 外交干渉はあれど直接の手出しはありえぬ。
2: 请坐。这一次参加剿共的有蒋光鼐的十九路军的两个师一个旅，王金玉的五路军的五个师，孙连仲的二十六路军的三个师，朱绍良的六路军的四个师，再加上韩德勤、刘和鼎、张真、西汉平四个师，共计二十万人马，在西起赣江、东至建宁的七百里战线上，构成一道弧形的包围圈。区区三万红军，就是有三头六臂，也难逃一败。

0: 出其不意，攻其不备，我们就将计就计，在兴国关门捉贼。我让他毛泽东跳死胡孙，终落在乾坤套里。
1: 将軍の主力が後世で包囲をされる中、南の陳清湛、李宗仁は背後から刺す。趙の野郎はまさにこいつ無縁だ。
2: しかし東北の兵力は2万に満たず、対して趙は河北に20万近くを。
1: これは軍事戦ではない。これは一つの聖戦なのだ。1ヶ月半後、9月28日に満州で事変だ。

0: 我们曾经在兖州暴动不死，平江暴动不死，而今竟牺牲，堪恨大祸从天降。革命战争有功，游击战争有功，毕生何奋勇，号叫后世继君来。
1: 参謀本部へ。二部部長、立川信用へ牽制に来ている。計画はどうするか。どうするも、やるしかない。しくじった時はどうする。帰国軍法会議は免れん。
2: 断言しよう。蒋介石は動かぬ。どうするかは、立川が去ってからにしよう。軍人たるもの。
1: 何をごちゃごちゃと、やるのか、やらぬのか。
3: よし、やろう、やろう。

0: どこの隊員ですか。
1: 中村大佐の拝見士で人間です。
0: お前は言え。
2: こんにちは。
0: 何を言え。
1: それはこんにちは、お疲れです。彼は少し止まる、話がはっきりしない。
0: ああ、そうですか、行こう。
1: お疲れです。

0: ほど君や。その声は北海道の人間ですか？
1: 勇者耳がいいです。いきり切り取れました。確かな北海道の人です。
0: ああ、そうですか。行こ
2: う。ああ、このまま食べくないよ。
1: 勇者たちは中村太一さんの拝見して人間です。
3: その子は強いね。